Hadiyo haka kiza kisoko kuri nkomeza kugushimira cyane uri kumviriza ibiganiro aho uherereye mwa Imana komeza kugutwikwitwararika no kuguhezagira ikiganiro ni kutsi kivi igano kitsi kivi cy'umunsi muri kumara gishikiza telesuro nyenzima kuri mikro ni wagiye kwakira amatelefone yanyu rero nkomeza kwakira ubutumwa bwanyu rero ni mutwakure nuko musanzwe mubimenyere kino kiganiro ko mutwakura ni 62 62 nkomeza kuguhikaze waduhisemo aho uherereye Veniste Habimana ari hari i Buganda kuri tele ya gatatu karabwa ngo ni tuyage we ngo ari karatonora imyumbati reka ndagushimire cyane nicyo nigikogwa komeza rero kugira ibihe byiza komeza kugira akazi keza ngaho uhora komeze kugirira neza mwese muri ko muratwumviriza aho muherereye ushobora kutwumviriza uri mu rugendo ariko kandi ushobora no kwandika cyangwa ugatwakura kuri 62 ubusa 63 ukatumenyesha muri kano kanya ibyo uriko urarambura kandi abashimire cyane uhora komeze kubagirira neza aho muherereye hose.

Hadiwa waga kiza kuisoko kuritura shishikara ni kigani ilo kutu kivi Umunanyi rama zaushika kumuronga chi Age ndariko kandiri katumushimile chane Ariko kandi tukomeza kuba hikaze mutwa kuri 32 ubusa 66 Prosper hariya mu rubarasi ariko apanga matafari yo guturira ifuru kandi ushimire cyane ukomeza kugira akazi.

0: Hadiyo waga kiza kuisoko kuri turabandanya n'ikiganiro Kutsi Kivi. Alo.
1: Alo.
0: Nimore.
1: Nimore ni sawa.
0: Ego ni sawa. Tuvugana nande muherere hehe.
1: Josiane mu Buterere.
0: Josiane nga mu Buterere nimore.
1: Ego nimore turashimira Imana.
0: Ego Josiane mukora akazi nyabaki muriko mukora iki muri kano kanya?
1: Yamuri
0: yumaya ndikonda gawira abana je ndikonda mora kazi komo. Ego kazi none ikomunzu.

Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Allo. Allo. Mwari wacu ntibikunze kashishikara. Tukandi tumushimiye tumwifurize kugaruka. Ndabanwanye ndabona muri benshi cyane mumaze kumva. Mumaze kuva kwina kiganiro intumbero yacu. Aro twandi ku tumwa bugufi mwaramutse neza. Dushimiye Imana ndi Jose. Ndi mu Kayanza ndiko ndavomera ibiraya. Ndabasabe mu mpe ya karirimbo. Karirimbo karirimbe na happy birthday mukunzi. Aka karirimbo kitwa gute? Bona ngira kitwa Shiri sinzi. Kanda gushimira cyane Jose. Ariko kandi muri kano kanya muce mudutunga. Munezezo nano rutonde rwa tuno turirimbo. Komeza rero hezagirwa mukomeza kudusangiza idukorwa dutandukanye muri ko murakora aho muherereye hose.

0: ndagushimira cyane kubiza kumviriza bino biganiro aho uherereye nk'Imana akomeze kwitwararika. Hallo,
1: mahoro neza.
0: Mahoro cyane, tuvugana nande, uherereye he?
1: Daniel,
0: ego muri mpore none ngaho
1: asha cyonda kwaye na sutengwaye ariko cyo bari baturaritse ku rusengero gutonora imyimba ariko umudamu n'abana bagi
0: ego akakanyura kwaye
1: ego cyenda kwaye
0: komeze kwihangana uhora harakubona
1: ego nani atubona muraza muratusenge
0: neza cyane
1: ego mugire bihe z'abagenzi
0: heza gigwa
1: Sawa.
0: Bwo twakuri hehe Dani? Oh, Danieli nta tumenyesheje ariko aratwakura hereriye ariko kandi katumushimire cyane. Kiganiro kirabandanya nikutse kivi mutwakora kuri 32 usa ubusa usa 63. Alo.
1: Alo.
0: Imore. Tuvugana nande muherereye he?
1: Muvugana no witwa Niba Rusange Gabriel.
0: Daniel. Yitwa Daniel.
1: Aje Gabriel.
0: Gabriel, utwa kuri mwaro?
1: Yego mwaro, umuntu amugabo kunwa.
0: Yego, ngahe mwaro muri amahoro?
1: Turashimira Imana kwiri.
0: Yego, ikiganiro ni kutse kivi.
1: Yego nacumbise.
0: Icyo ufise rero dusangiza mu bikorwa uri kwara.
1: Ari twanayumva.
0: Eh?
1: Karira doni twayumva na kimwe Imana ko tuyumva.
0: Yego, uhoraho yabikoze.
1: Yego, nangize kiringo kiringo. Nani kisa butuma ahana twahara gutaza gaje nijoro.
0: Eh.
1: Ore ikogo niko ndakora ndiko ndashwabo.
0: Ibiharage?
1: Yego.
0: Ibiharage kumbe ni mwabwa bishwabure.
1: Bamwe barashwabuye bona kugenda bisigana. Yego.
0: Katse kariko karagenda neza n'umwimbu umeze neza cyane.
1: Yego, yego ndashimira Imana kweri ku ruhande rw'iwanje.
0: Yego, ni byiza cyane.
1: Yego.
0: Ntacyo hanura bakumbura barera amaboko batagira icyo bahereza intoki ngo bakore.
1: Sa?
0: Utange impanuro kumbure ku bantu atababona umenga nta kazi boro nk'abakora cyangwa atacyo bakora.
1: Hariho je nsanzwe ndumukukuru ke ni gikonda cyatisi. Unanga banije mu cyaye. Ariro nda ngomba kwizi mwaka 70 n'umva ntibandanya akora n'icyo gituma no kwura. Ara bashaje bakibasha arabato bose ntagire urera amaboko kuko
0: ego
1: ahari inzara yo cyera mu bantu
0: nakoze cyane
1: ego ego murakoze namu
0: heza gigwa
1: ego ego namu

Radio Agakiza ku isoko y'ukuri y'abakunzi bacu muri ko muradukurikirana mu kiganiro kutse kivi ikiganiro mugira uruhara mu kutwakura kuri 32 ubusa 66 kuri mwebwe muri ko natwandikira ubutumwa bugufi ni wagerageza kutwandikira ubutumwa bugufi tugasanga ntibuhuye na kino kiganiro kutse kivi ntija kubusoma ubwo butumwa rero ikiganiro ni kutse kivi tatubwiye ibyo uri kurakora kiganiro ntumbero yacu ni iyo gusangiza abanwanyi abakunzi bakajyakiza ku isoko y'ukuri ibyo mamuriko murarangura rero wirinde kutwandikira ubutumwa bugufi butajanye na kino kiganiro.

Radio Agakiza Kisoko kuri turabandanya. Turashishikana n'ikiganiro kutsi kivi. Ikiganiro kutsi kivi muratwandikira ku nimero 62 ubusa 6666 na mahoro ngaho kuri Radio Agakiza ego na mahoro nanje ndi Sara ngaha mu Kinindo. Uyu mwanya ndahejeje gukoropaho nkorera hama ndahimiriza abantu babanebwi bakura amaboko mu mpuzu bakora ibyo bashoboye kuko ni jambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakage. Murakoze hama ndabwira mugenzi wanjye Jocelyne yavuze ko ari ngaho ku buterere ndamumenye kuri aho ndamumenyeshe ko igirize yo mu buterere iri ngaho inyuma y'isoko mu buterere amangwa senga Imana izo mutsindanishiriza aronko mwidegenje wo gusenga akaririmbo ko hale umuco kibogoye akariko kose kandagushimire cyane wewe Sara ngaho mu Kinindo nkomeza ariko ikaze mwese aho muherereye mutwakure kuri 62 ubusa Musa 6666.

0: birakubaka niko nizera
1: yego kwirema kandi cyane
0: muri kino kiganiro cy'umunsi ni kutsikivi ikiganiro kutsikivi nacyo muturasangiza ibikorwa muri ko murakora muri ko murarangura namwe muri ko murarangura uduki muri kano kanya
1: aho turi turiko turadandaza kuri uyu munsi
0: muri muri butike
1: yego
0: Ego gira gira impanuro utanze kubyerekeranye n'abantu bakora mu boutique.
1: Yerekeye
0: abantu mukora mu boutique mucuruza. Oh, ntibikunze ko yamurenya ari amucankuzo. Ashishikara muri kino kiganiro kutsi kivye katubwira ko ari kakora kazi ko gucuruza. Kandi yavuze ko ibiganiro byose muri rusange byajya kiza ku isoko kuri bibashika kunyota. Rekomeza ari kutubera umunywanyi wakadasohoka. Kuzo kugira ibihe byiza kumwe natwe iyi ni radio yakagiza ku isoko yukuri allo
2: amahoro neza cyane
0: amahoro tuvugana nande muherereye he
2: ni kabura isiro ari mu ntara mvuga gutumwa yabuheka mu ntara ya Burunga
0: yego ni mpore ngaho
2: amahoro turashimira imana
0: yego kaze mu kiganiro ni kutsi kivi kiganiro kutsi kivi mudusangiza udukorwa dutandukanye muri ko murakora
2: yego me murakoze cyane jewe nk'uyu mwanya turiko turavugana ndi mu kabutike niko ndiko ndadeba gitandanda
0: yego kandi cyaje kuvugana na ya muremya rero ya mucankuzo ndamubona ko rero yacyava ku murongo ntiyari bwishure ku kibazo ariko ndamubaza Nigiki mwitwararika mu mabutike yo muri ko murakora igikorwa nk'icyo cyo gucuruza.
2: Twebwe abadandiriza mabutike na cyane cyane nk'abizera turitwararika kwakira neza bakiriye, tukitwararika gupima neza ku minzane, tukitwararika nyine byose bisabwa nk'abizera kugira dutunganirize abantu bagume batubona nk'umuco.
0: Neza cyane, urakoze cyane.
2: Ego me murakoze cyane.
0: Tanga impanuro ku bandi bantu bakora igikorwa nk'icyo.
2: Imanuro kwa abantu bakora igikorwa nk'iki nabo batarabizera tubahamagarira gukora mu bwizigirwa abizera nabo barabizi cyane ko turi itara ry'abandi
0: ego
2: dutegereza kuba akarorero mu gukora byose twisunga ikijambo ry'Imana rivuga mu gupima neza ku minzane kwakira abantu neza
0: ego
2: niyirota akanya gasagutse ku mukiriye muyagishije ku bw'ijambo ry'Imana bikaba byiza gusumba
0: urakoze cyane estro ngaho ibuheka
2: ego mugira umunsi mwiza kuri radio agakiza
0: heza gikwa nawe muri ako kazi ukora
2: ego murakoze cyane
0: radio agakiza ku isoko y'ukuri turabandanya n'ikiganiro kutsi kivi ikiganiro kutsi kivi kirashishikara turacabandanya tugeze ke cy'isaha 3:11 allo
3: Marke
0: Mwaramutse cyane tuvugana nade muherereye he?
3: Raimo Kibago.
0: Inde?
3: Raimo Kibago mu ntara ya Burundi.
0: Raimo?
3: Yego.
0: Raimo kaza mu kiganiro, ikiganiro kutsi kivi.
3: Yego. Nange umwe yandiko ndubaka puraye y'inkoko.
0: Yego, puraye?
3: Ikiraro cy'inkoko.
0: Ndabyumva yego, ikiraro cy'inkoko mu Kirundi.
3: Ego,
0: ubuze ko twakuri kibago?
3: Ego.
0: Nta hiyo namahoro.
3: Namahoro kabisa.
0: Rajaga kiza ku isoko kuri murayumva neza cyane.
3: Cyane bose. Acha cyane bose kandi biganiro. Byayo biratwubaka cyane.
0: Sanze rero umworozi w'inkoko.
3: So
0: kubo kuwadashoboye kuba kwa afisi uwo mugambi wo bahanurike.
3: Umukoresho wose no gukora umuntu ateza imbere n'ibikorwa.
0: Yego urakoze cyane.
3: Yego umuntu ateza imbere n'ibikorwa. Abasanzwe bari mu mwuga nk'uyu wanje ndabatera intege bakore ibibazo birimo barabizi n'inyungu irimo barayizi.
0: Kuyifuza nayo kuwukora uwo muha impanuro iyahe ibyo yo kwitwararika bisumba ibindi n'ibya.
3: Ubworozi bw'inkoko n'umwuga ugoye ushaka kubanza kurondera ubumenyi bwa mbere.
0: Ubumenyi? Ndamushimire cyane yari Raimo atwakariye ya mu kibago yaratubwiye ikintu gihambaye cyane kuri we wifuza gukora uwo mugambi wo korora inkoko aravuga ko igihambaye cya mbere udakwiye kuca wishora muri uwo mugambi ahubwo kandi ukiye kwanza kurondera ubumenyi.

0: ujanye n'icyo gikorwa n'uwo muganga. Kandi ndagushimire cyane nshuti mukunzi munwanyi wa hajya kiza ku isoko y'ukuri mutwakure kuri 632 ubusa 6666. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Ni more tuvugana nande muherereye he?
1: Muvugana na Pascal Mutambu muganga w'ibitungwa.
0: Pascal ni more ngaho?
1: Ni kuri turakenguruka.
0: Ego kiganiro ni kutsi kivi aho mutusangiza ibikorwa mu komararango.
1: Murakoze cyane.
0: Ego.
1: Akazi kanje kamisi yose no kuvura ibitungwa.
0: Ego.
1: Nakazi karusha ariko ndagakunda si misi yose nama natonze ku kazi.
0: Ego.
1: Kuko umwanya wose mba mfite ibitungwa biba bigwaye nk'ibiri mu bitaro. Umva sishobora kuryama ngo nibagire icyo gikorwa nama nabyutse kujya kuvuguruza ibigwaye.
0: Ari ikintu uvuze gihambaye cyane, ibitungwa murabishyira mu bitaro.
1: Mbo, ndo kutuga iyo hari gitungwa kigwaye kiba kitwa nk'ikiri mu bitaro.
0: Ego rakoze cyane, ego.
1: Bisabisaba yuko buri munsi uja kuraba ingene cyaramutse. Hanyuma ukagira imiti ubone cyagenda kugahindura. Utuntu bigatera bigenda neza.
0: Ego ndashaka rero utange impanuro ku bantu musangiye akazi be nako kuvura ibitungwa.
1: Impanuro ni iyi.
0: Ego.
1: Igihe cyose uzogomba gukunda akazi uzatandukana n'ibinetwe.
0: Ego.
1: Iyo usanze abantu bicaye atacyo bariko barakora ucumana nabo ukabava iruhande.
0: Ego.
1: Hanyuma ukaraba abandi bariko barakora mukagumana, kuko niho uhakura icyigwa cyo gukora akazi.
0: Rero uraza ako kazi rero mwe mukora n'akazi kitwa kwitana akazi kibanga kadasanzwe. Hari igihe rero uhamagara canke wakura umuvuzi w'ibitungwa ati ejo ubangukeje kundabira igitungwa ari impene canke inka, ariko ugasanga ntiyitabye akamo, umuhanuye iki nawo umuntu nk'uwo?
1: Aho nyine hariho ingorane.
0: Ego.
1: Hariho umuntu ashobora guhamagarira igitungwa gitoyi kandi ari kure, ukabona umengo ntabwo washika ngo kironkamo uburyo buke. Ariko bisabwa yuko uko kingana kose nuko amafaranga yose angana bisaba ko uhashika.
0: Ego.
1: Uko utamutabaye icyo gitoyi na kinini ntabwo kiguhamagarira.
0: Urakoze cyane.
1: Rero bagira umwete bakareka gukengerera ubuzima bwose bujya mwana guhamagariye impene. Angana n'ujya muntu akuza guhamagariye inka.
0: Urakoze cyane.
1: Ibitunga byose bikeneye kubaho rero no kuranguka tukaraba ko twitabara bikamara kabiri.
0: Urakoze cyane.
1: Sawa sawa mugira mahoro n'abandi dusangiye akazi bagira umwete begera borozi kugira ngo turabe yuko twabatabarira ibitungwa leta yaduhaye.
0: Ahe Mutambu mukoze rero kugira ibihe byiza kandi ukomeze guhezagirwa.
1: Murakoze cyane.
0: Hezagirwa. Uwo yari Pascal hariye Mutambu asanzwe akora akazi ko kuvura ibitungwa, ahatanze impanuro nyinshi cyane, impanuro zidasanzwe kuri abo bantu usanga bakengera akazi, na cyane cyane nk'akazi wo kuvura ibitungwa ko bakwiye kuza bariyubara ibitungwa byane ntibitakaze ubuzima kubera ubunebwe. Allo.
2: Oui.
0: Nkore tuvugana nande muherereye he?
2: Yoni Saido unaragitega muri Burundi.
0: Saido.
2: Nyarunatsiaga.
0: Saido ngaho igitega rero tubwire ibikorwa muri ko marangura muri kano kanya bimeze gute?
2: Ndikondabaza ngaho ku muyange kwiza.
0: Ego aba baji rero twanze tubavuga ko nawe ubabwiye iki?
2: Yo baraje amadeni gose baraje amadeni haza barakeza barabikora.
0: Bakafungura amafaranga bakayatora bakayajya.
2: Bakoreye.
0: Bya dirisha ntibarikore. Icyo kintu rero muraba ukuntu mwikubita gashi. Ndamushimire cyane Saido yaratwakwa ari hari igitega, ariko kandi yari katanga impanuro tumusayongera garuke kugira ngo arangize icyumviro cyiwe.

0: Radio Agakiza ku isoko kuri turashishikara n'ikiganiro kutsi kivi. Hari ubutumwa twandikiwe n'uwitwa Enoch. Twandikiye avuga ngo n'amahoro abo kuri Radio Agakiza mwese ndabaramukije. Nkaba nitwa Enoch Itangara mu gitaramuka ku ishengero rya Nyabibuye. Reka nifurize akazi keza Loda Denise, Anita, Loni, Eliane, Japhet Thierry na papa ngo na mama na utuvuka na bose ati mugira akazi keza. Murakoze cyane, katugushimire cyane. Ariko ntibatubwiye na ibyo uri kurakora muri kano kanya, bica bigaragara ko rewe wari kuratasha wewe abantu bari mu kazi. Ariko tubwire ivyo uriko urakora. Allo,
1: allo,
0: ni more,
1: ni Saido garutse.
0: Saido, ego warutwa kuri Gitega?
1: Muri muraza ngaha ku murange.
0: Ego tubwire rero ka yazampana ari kuratanga uduge kwijana.
1: Yo ndagwa guhanura abantu babaza ko
0: ego
1: ibintu by'amadeni bazo baraje batakora akazi k'abandi babyihoze bade ukizi bakore.
0: Ego burya utumye ajya mu nyuma wahejeje akazi?
1: Ego mbe naramitwa ngo akazi nakanye byoze ndabarondera kare.
0: Eh?
1: Uyitwa ngo iki?
0: Eje nitwa Telesforo niyo nzima.
1: Komera
0: kezo. Telesfor. Ndamushimire cyane Saido hari Gitega. Akora akazi ko kubaza. Rero yakomeje gutanga impanuro abwira mwe bwa baje ko mutaza murajya amafaranga y'abandi. Ariko kandi mwashira imbere gukora mukajya amafaranga mwakoreye. Kandi ndamushimire cyane akomeze kugira akazi keza ari ngaho Igitega. Komeza kuhezagirwa. Mwese rero muri ko muratwumviriza aho muherereye ni mutwakure kuri 632 ubusa 636 mudusangize udukogwa dutandukanye muri ko muraranguramuri kano kanya.

0: Allô.
1: Allô.
0: Mais ça va. Murakoze ya mon.
1: Kayala ku mama Noro arikaratobora umuceri hano ariko ntarashaka kumenta.
0: Aze kugira kayabago.
1: Mama nifurije kayabago keza, mama Tetoro ari akuya gatandatu.
0: Ego.
1: Na chando die mukuru shengiro ari akurushororo.
0: Ego.
1: Mama chambere. Mama nifurije kayabago keza nabo turi kumwe hano mu bitaro bahaze gushaka kumeza murakoze.
0: Murakoze nawe.
1: Murakoze.

0: Alo.
1: Alfa, alo.
0: Ni sawa.
1: Na mahoro, na mahoro.
0: Vugana nandi.
1: Nasi mwe masamweri mwuruji wa kwa nye shenza.
0: Igura wikaze mkiganiro.
1: Ashaka nibu za kaba kukeza kote mwenye aminda.
0: Ego.
1: Janda jile matia.
0: Ego.
1: Namutika imudra kazi.
0: Ego.
1: Mnyongi mwanda.
0: Ego.
1: Igu robote.
0: Ego.
1: Nungu jango wakde wakaka jaka wakuketa mwakote.
0: Mwakote chane.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Ni sawa.
0: Bugana nande?
1: Nende musigati.
0: Urawi kaze mukiganiro.
1: Urakoze cyane. Mama cyaka kwikuriza cyaba kwishiri wanje Ernest.
0: Yego.
1: Na yo twari mu rugiriro jumbura.
0: Yego.
1: Namusaza je turi kumwe ngaha.
0: Yego.
1: Ama namwe bye muri ngaha studio.
0: Murakoze cyane.
1: Nakora ndirimbamwo.
0: Yego.
1: Yego natekere ngaha guhuri kataka yabagutesa.
0: Murakoze cyane. Kavuga gute?
1: Tuzotere kumusumwe dusanganire Yesu.
0: Murakoze cyane.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa.
1: Ego.
0: Murawe kaza mu kiganiro.
1: Ni mama nyisha mugahabura.
0: Ego.
1: Ni furije akayaba gukeza umujyango wanje turi kumwe hano ku Kamabuye.
0: Ego.
1: Na mama wanje ari mu kigwati hamwe n'abasaza anje na Fabiola. Na mama to ari mu Rugombo na Demai ari mu Ruyaka.
0: Ego.
1: Abanyumva bose abanwani bose baradiha gakita. Na shariyoti rangi na ndamwitirije akayaba gukeza na muri kuri radio gakita murakoze.
0: Murakoze cyane na.
1: Awa.

0: Hello.
1: Kana tuko ndi ngashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kagukeza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari tamu kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kiri kinyinga
3: ni sa de nezere ati akayaba gukeza
4: nakora ndirimba mu haguka tuvuga utumwe mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

na gatandatu mumpereye kuri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabari byo hano iwacu Burundi n'ibindi biganiro bigiye gukurikira kugeza igihe cy'isaha imwe n'iminota 33 z'ijoro. Ikiganiro rero n'icy'indirimbo z'iwacu, mwandika ubutumwa bugufi nk'uko musanze mubimenyereye mu bikora cyahindutse ku butumwa bugufi ku nimero 32 636 36. Uba wanditse izina ryawe n'aho uri, indirimbo wipfuza gukurikirana muri kino kiganiro, hama ucuvuga korale yaririmbye iyo ndirimbo. Ibyo byose byandika muri ubwo butumwa cyangwa message imwe. Umaze kwandika iyo korale ucuvuga kandi naho iyo korale isanzwe ibarizwa cyangwa isanzwe irangurira icyo gikorwa, byoroha kugira ngo ukurikirane indirimbo uzo wasabye muri kino kiganiro. Kandi ndibaza kunezera mu gihe ndose indirimbo wifuza, abakunzi b'ikiganiro bifuza, kuko nanjye isigara iranyigisha mu gihe ndiko ndayumviriza ubutumwa bashatse kuma muri iyo ndirimbo uba wasaze. Nuko rero ndabona ubutumwa bwamaze gushika ntera kuri ubwa Bizimungu Salomo, akaba ari ngaho i Matyazo ntihasengera, akaba yifuza indirimbo ya Kohare ambasaderi yo ngaho mu Matyazo nyine, indirimbo bataziriye Yesu niwe nshuti, Yesu niwe nshuti. Urakoze cyane Salomo. Undi yatwandikiye ni Hakiza, akaba ari ngaho i Buhayira kugwiri, yifuza indirimbo ya Korale Integuza z'Umwami yo kugwiri iyo ariyo yose. Undi ni Niyonzima Evariste Buhayira nyene kugwiri, nawe yifuza indirimbo ya Kohare Shalom kugwiri iyo ariyo yose. Undi yatwandikiye ni Papa Hope hariya Munyabiraba, akaba yifuza indirimbo ya Happy Co Family ivuga ngo ndagiye ngaho mu Ngagara. Undi yatwandikiye ni Alex ngaho Mucabiza, akaba yifuza indirimbo ya Korale Yesu n'Umuco Mucabiza, indirimbo bataziriye Mpwe Muyera. Nadia nawe Buganda yifuza indirimbo ya Kohare Deni Shasha mu Kirehe bataziriye Rutare. Inosa Mukienzi hamwe na Divine yifuza Divine indirimbo iherezo ya Kohar Ingenzi Star Ganiye Mucibitoki, Divine wanditse kariye Mucibitoki, urakoze ariko niyo ayo nyine. Inosa nawe Mukienzi yifuza indirimbo aho ubona ko byanse niho imbabazi z'Imana zirukira ikagutabara ya Don Joy ngasororezo, urakoze. Aundi ni Jean Marie akaba yifuza indirimbo ya Kohara Baragwa Nyamugari ivuga ngo nta rukundo mu bantu, Yesu ashimwe ashimwe gose ni zahake mu kinama, akaba yifuza indirimbo Igitondo ya Korale Juri Heruka hariya ku Muzenga, urakoze. Sara hari muhanga nawe yifuza indirimbo ya Kohari Juri Genzamba Iherezo ku Mvumu agati gateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuragazi. Wilson Mucibitoke yifuza indirimbo ni Wihangane ya Ebenezer ngaho mu Gitohera. Undi yatwandikiye ni Yorina Yorina ngaho Buganda ku Muyange yifuza indirimbo bise ibido ya Enoke Ubusenga bayise amaparara yori nima avugamo amabido agaragara ariko yayise amaparara, urakoze. Aniya nawe ngaho Buganda nawe yifuza indirimbo ya Groupe Brique Buganda ya kabiri bise umusi w'ibyishimo nginezera wanyi bose baradi agakiza. Undi yatwandikiye ni Violeta yifuza indirimbo Amaturo, ahubwo na ka Violeta ngaho ibubanza akaba ari Venansi hariya Ingozi agasaba, urakoze Venansi. Undi nawe yatwandikiye ni Solange ngani Solange wanditse Sonkanje nibaza ko ari Solange, akaba ari ngaho Musigati, akaba yifuza indirimbo ya Zone Umukiza Mukayange indirimbo bataziriye Ibihenga, akaba yifurije umuceri wiwe twa Jafati. Damascene ku Mutangano nawe yifuza indirimbo ya Korale New Singers bikirasazi bise Yuda, urakoze cyane Damascene. Undi ni Metode akaba ari ngaho niyo nyishu mu Rugeyo yifuza indirimbo, ariko batwandikiye akaba ari ngaho mu Kamenge yifuza indirimbo Intambara ya Paradise ngaho mu Kinama nize kunezera umuryango wiwe. Rodrick kunta mvuga ngira butumwa navuga butumwa ya Musigati asaba indirimbo ya Happiness. Undi yatwandikiye ni Sawushimike mu Rubirizi yifuza indirimbo yitwa Satuntu twanje inezera umuryango we wose, urakoze. Ego undi yatwandikiye ni Maveye Uganda yifuza indirimbo ya Kohari Juju Umuhamagaro hariya mu Kinogono bataziriye Namani Ahoni. Igihungwe yifuza indirimbo Igihuhusi ya Kohala Voix de Sange ngaho igihungwe nyene Ferdinand Mugasakura yifuza indirimbo Juju ya Korale Irijwi Kohari Intwari z'Imana ngaho nyine Mugasakura. Samson mu Gifunzo nawe yifuza indirimbo ya Shalome Nyarutare yariyo yose, urakoze. Undi yatwandikiye ni Clement akaba ari ngaho ku Musenyi akaba yifuza indirimbo ya Kohare ya hariya ku Mvumo yitwa Amafaranga Ni Mabi, urakoze cyane Clement.
Uni atwandikiye ni Daniela akaba yifuza indirimbo barenga yabo ni mama Daniela akaba yifuza indirimbo barenga yabo ariko ngo ntibuka kurari yarindi iyo ndirimbo rakoze cyane mengo n'yese nyishinga hamucabiza mama Daniela Uni atwandikiye ni Ngabo nziza Vitale akaba ni ngaho mu Kirundo akaba yifuza indirimbo abo tunigana saba inyama na maraso ko hale umuco wo mu Kirundo umishengero rya Pentecost Urakoze cyane nawe borani gwe undi atwandikiye ni Jean Bosco bubanza yifuza indirimbo ko hare abakurikiye Yesu kubuhandagaza yariyo yose undi atwandikiye ni uyitwa Celestine ngahe musigati kwitaba yifuza indirimbo ko hare yifuza ishingano taba indirimbo bataziriye hari manza undi atwandikiye ni Venice Habimana ngaho ibwana kujya gatatu kumyange yifuza indirimbo ko hare Patmos manege yitwa kubaho kutonde rwabo rwa kabiri kutonde rwabo rwa mbere wakabiri Benagize ubutwa kuri ubwa Jonathan twagira Yesu igitega akaba yifuza indirimbo yako hari ijwi ry'umuhamagaro hari mu rugabano imuyinga urakoze cyane byembe n'acha yandika yifuza indirimbo nureme kwa inzu nkorera ngaho mu kibati nureme cyuti yanje Beninya Mungara yifuza indirimbo yitwa ntacho watanze yako hari ijwi ry'umuhamagaro hari ya mukinogono Ciela Mukarinzi nawe yifuza indirimbo ya Violet Bubanza ifarasi urakoze cyane rero Mumbise ko nakomeje gusoma kugira ngo ubutumwa bukomeza gushika ariko mu nkundo bamaze mukurikira izirimbo zimaze gusabwa kubera ko tumviriza ubutumwa na bukeya kubera ko indirimbo ni nyinshi umwanya dukaje rusanga ni muto ariko rero ndabashimiye cyane wamaze kwandika ubutumwa mumbise ko namaze kubusoma umwanya ukaboneka kubakomeza kwandika ndabona komeza gushika nagaruka utabonetse muri hangana ariko tumaze dukurikirane ubutumwa budasanzwe bugiye guca mu izo ndirimbo abakunzi ba kino kiganiro bamaze gusaba biciye mu butumwa bwashitse uko bwagiye gukurikirana yese akomeze kuba mbere umugisha mege mese mutaramanye nanje muri kino kiganiro

wewe wiraba ko wogira ati ndagerageza bimeze gutse. Ninduka rero nubwo ibihe wewe byoshobora kuba biriko birakukurakura nako nibindi, ariko kandi ntabwo yanaguheze. Yakomeze wizigire, ukomeze wizere, uzabona igisubizo nka Yobu. None rero nagombe ndabashimire cyane rwose ababanye nanje kuva gice saha 8:30 uva mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu. Nabemereye ko nza gusezerana namwe kugera igice saha 8:30 none mbona zuzuza saha. Nuko rero ndabifurije kururanirwa n'ugiye kumukomeza abana namwe kugira ngo isinzire yamaze gushika kugira ngo acakomeza kubanda neza aho naringejeje. Je viana kwizageze mwari kuma tusosura mu bindi biganiro bizokurikira. Ndayifuriza kuranirwa, ndayifuriza kubanda yamugira ibihe byiza, kandi ko nakwegera ntisinzira muzagirana ibihe byiza by'irijoro. Tuzasubira Imana itugiriye ubuntu, nka subira guhurira hamwe kuri mikoro namwe.

Nzabayo Emmanuel mu ndirimbo yise ngo amahoro. Ego iyo rero umuntu yirengagije kugamburukira Imana agasuzugura ijambo ryayo ntakwiye kwitega amahoro. Biragoye ko umuntu aronka amahoro mu gihe yasuzuguye Imana. Kwe rero kuzirikana ko kubaha Imana ari byo bizotuma uronka amahoro no kuroranigwa. Hey, Imana rero ikwiye kuja imbere muri byose, ikwiye gushigwa imbere, aho niho wo kwitega kumeregwa neza.